Pegen rud, komz o Jezus d'ar farizian. Ne oa ket emañ o c'hoto zo respont ken kalet zo roar. Ha kouskoude ne oa ket sod goulen an den. Hon oa gouzout perag ne oa ket Jezus en dem gwelchet a rok kemer ar prid. Evit ar farizian pot sentus deus a lezen oa diez da gompren. A geur vechoaz, etis plek Jezus Petra ober evit senti dava deus a lezen, rei an aluzen. Arre om zur d'ober bolontez doue. Modal le hel om kredi ober mad. Senti deus reolenou a lezen, deus reolenou an ilis, met ma ne zel om ket tro dro deom, evit gwelet arre avang deo un tamp chikour pe ur moussoars, ne re om ket bolontez doue. Ar garantez nigont ben ar fin. Gouzout ar reom mad, ne ket deut Jezus evit diskar a lezen, met evit mag anei gant garantez. Doktrin sokial an ilis, a lavar an draze ingal, ar pez a gont, e o lakad er plas kenta, an eni bihan, an eni klan, an eni dizmeganset, an eni dister. Echuet nebeut so, bloavez greslet da sant francez a assiz, marvet eiskan la zo. Galareom kemer harp varnan, evit glas gober ar pezeman an aotrou o c'hortos.

Pegen rud, komm zu Jésus d'ar Pharisian. Ne oa ket emañ o c'hoto zo respont ken kalet zo war. Ha kouskoude ne oa ket sod goulen an den. Hon oa gouzout perag ne oa ket Jésus en dem gwelchet a rok kemer ar prid. Evit ar Pharisian pot sentus deus a lezen oa diez da gompren. Hag ur vechoaz, etis plek Jésus Petra ober evit senti dava deus a lezen, rei an aluzen. Arre om zur d'ober bolontez doue. Modal le hel om kredi ober mad. Senti deus reolenou a lezen, deus reolenou an ilis, met ma ne zel om ket tro dro de om, evit gwelet arre avank deo un tamm chikour pe ur mousswars, ne re om ket bolontez doue. Ar garantez nigont ben ar fin. Gouzout ar reom mad, ne ket deut Jésus evit diskar a lezen, met evit mag anei gant garantez. Doktrin sokial an ilis, a lavar an draze ingal, ar pez a gont, e o lakad er plas kenta, an eni bihan, an eni klan, an eni dizmeganset, an eni dister. Echue nebeut so, bloavez greslet da sant francez a assiz, marvet eiskan la zo. Galareom kemer harp varnan, evit glas gober ar pezeman an aotrou o c'hortos.